0: Ер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Дар мавҷ барномаи «Имкон» бо Субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор.
0: Саволи душвуртарин вуҷуд надорад. Фақат мо дар бораи баъзе мавзуот маълумот надорем. Эродит. Саволи душвор вуҷуд надорад.
2: این ساعت سیمی برنامه ما است و بخش اول این ایرودیت نام دارد. برای اونوی که دانش بسیار خوب دارند یا میخواند دانش خوب داشته باشند و در این صفحه من همیشه دو سوال براتون پیشنهاد میکنم و کسی که در حال بعدی پیشنهادی سوال ها در حال زنگ میزند و جواب های درست رو پیشنهاد میکنند صاحبی توف است. اگر خواهید که دانش خود رو بسنجید، خواهید که باز وریانت های جواب رو فکر کنید، شما در تلگرام میتوانید این کار رو انجام دید، فقط برای سنجش دانش خودتون و من کمکک بطر تقنیم بعد یک سرود جواب های درست رو در افیر خواهم گفت. اگر شما توجه کنید با دو سوالی که برای امروز براتون پیشنیاد می شود.
3: آزیا پلوس گرم خوستانی چون افتابی تو بیستون.
2: انقلاب سال 1905 در روسیه میگن که بعدی کارپارتویی یک گروه کارمندان نشریات یا تیپوگرافیا در مسکو پیدا شده یا به میان آمده. همون یک سال 1905 یک گروه از کارمندان یکی از نشریات یا چاپخانه یا تیپوگرافیا در مسکو کارپارتویی کردن و این کارپارتویشون با نقطه و ورگول ارتباط داشت. چی ارتباط داشت با نقطه و ورگول؟ اونا از کارشون ناراضی بودن، از شرایط کاری ناراضی بودن، از بعضی مسائل دیگر مولوی ناراضی بودن و این چیز با نقطه و ورگول ارتباط داشت. فکر کنید چی ارتباط داشت با نقطه و ورگول؟ این سوال یکم است. سوال دوم یک انگلیسی که من نامناسبش بدتر خواهم گفت، سال 1914 یک فیلمی به نوار گرفت که در همان سمت اولین فیلم در تاریخ بود، یعنی همان گونه اولین فیلم بود. حالا این گونه فیلم ها زیاد است، شما هم تماشا کردید، اما آن وقت سال 1914 این یکمین فیلم بود، اولین فیلم بود در همین سمت. چگونه فیلم بود آن که به تاریخ وارد شد و در سمت خودش اولین فیلم بود؟ و یاد راست میشم که بعدتر فیلم های حجتی و بدیعی
4: کارسولیش تهیه اتسنک